0: Yes! Jas de bou alles cool as fit chofeo mooi lokke de kleng kom dat mat rek an mat de men zingers.
1: Dese Summer wil me dech trek mat an dag ze ja. Al daar an der wo vun eng bis 2 ginnet die gréste Popmomenter. Am mir vuelen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
2: 100,80 de scheinste Summer,
3: die scheinsten Dekad.
4: 100,7 Ghost 80s,
5: de ganze Summer
0: You're listening to Tux.

0: That's always a good combination.
1: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an d'80er. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
2: 100,80, de schenste Summer,
3: die schensten Dekad.
4: 100,7 Ghost